0: laulaa.
1: Viimeisen kerran katson Niepri.
2: Tiedätkö kuka Niepri se laulaa? Niepri muuttan
1: Venäjään. Laulun kerran sulle, kun se soi.
2: Tiedon.
1: Ei sitä tulla ikinä voi.
2: Tietokilpailu entinen vetäjä.
1: Viimeisen kerran katson Niepriin.
0: Ennen
1: kuin kuollaan täältä voi. Onko näin?